이따 니 팬, 저럴 푸트라, 이지훈테, 좀 왔다 아다곤테 하나 히세. 에클라빅, 기해 꾸즈 허과띠, 기해 에디, 에케타. 키 프로비던스, 기해 에디, 클로톤. 델리, 기해 춘귀아 아띠, 기해 에디, 클로톤. Fort Good Hope, Gihe Sadidaa, Gihe Edi Honodazo, Ta. Fort Liard, Gihe Sadidaa, Gihe Edi Na Nudazo, Inle. Fort McPherson, Gihe Kuzohuguati, Gihe Edi Cloton. McPherson, Gihe Kuzohuguati, Gihe Edi Cloton. Tlidlikon, Gihe Sadidaa, Gihe Edi Honodazo, Ekedi. Humbatsa sadidaa kihe edi na nudatson ta. Gamati kihe kuzo huguat in kihe edi honudatson silai. Hatlode kihe edi na nudatson din. Enuvik kihe sadidaa kihe edi tlon din. Klutsuk e kihe sadidaa kihe edi honudatson tloton. Norman Wells, Gihe Sadidaa, Gihe Edi Honodatson Di. Paul Haktak, Gihe Tsungria at Ian, Gihe Edi Eketa. Sax Harbor, Gihe Edi Nake Kewuton. Taktiaktak, Gihe Kuzohuguat Ian, Gihe Edi Silai. Tulira, Gihe Sadidaa, Gihe Edi Honodatson Inle. Alahaktak gihe kuzo huguat in gihe edi ding ewuton. Wikwiti gihe kuzo huguat in gihe edi honodatso ek edi. Rigli gihe edi honodatso ndi. Ford Resolution gihe sadedaa gihe edi na nudatso ta. Zo sumbak e dehda dilon. Guhe sadidaa guhe edi na nu. Iyi mota adagote iyi hatlun di si nahi adihtia Loretta Lynn.